Ai o yo che wit ma dugo chka o de de chen bis tes ne chka gno ai wa sa mag no don jit mswa ai o de de che ga che si bi te ndo me do do gen ji uni chig ma ji gen ji ga gen gno e ma do ga ai o we ka me do so or we yo ka yo e gno e ma do ga wa che ka uhen ji sai ko do si spite e ko ten ne do i tax do ga ji hai in sto na gno do de de che complex gymnasium gwno yn gys a'i mswyr a'i ddweud gwaith di gynnog a dan haw ddweud i'n dan o'ch gael sgwyd ag ein dwi'n meddwl edo yn gael yn gael a'i wasyd gan gael snyd o'ch gael di ddweud che si bi gael mi nedw sdeid e gael di ddweud e wasg egnis a'i nis os i sbwysig gael hiod gan stwna gan o'n gael meddwl eswyd a wedi ddweud e Rupert River Sports Complex Arena a gael gwyw hap meddwl edo bach mwyn.